sentiasa takut kepadamu ya Allah, sentiasa taat kepadamu ya Allah, sentiasa kasih mesra kepadamu ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami dan kesaksamaan kepada lidah kami, dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin.

0: Selamat menyambut Maulid Rasul.
1: Semoga kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mekar di hati. Sallu 'ala Nabi, ala Muhammad.
0: He is the prophet of mercy. Ala Muhammad. Madani dihayati,
1: ummah diberkati.

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 27 Ogos 2026 hari Khamis bertempat di UTC Kuantan Pahang bermula jam 10 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.pptn.gov.my.
1: Salam Maulidur Rasul
0: daripada kami
1: Pahang FM,
0: satu pilihan.

Nama saya Malika. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia Madani Kesejahteraan di

Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahirul Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, sebagai nadi baharu industri perfilman negara dengan kemudahan bertaraf dunia bagi menyokong ekosistem kreatif yang lebih moden dan berdaya saing. Kemudahan itu merangkumi studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. Beliau berkata kebajikan tenaga kerja turut diberi keutamaan termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji selepas sesuatu produksi selesai.
1: Walaupun kerajaan beri dana, tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan dijalankan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those days far behind us dengan bidang-bidang yang boleh kita lakukan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes salah laku pelajar termasuk buli. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
2: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga kalau saya boleh kata kesedaran lah untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli ataupun sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Beberapa langkah ataupun kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak Jabatan Pendidikan di negeri-negeri. Antara langkah-langkahnya itu ialah lawatan lebih kerap.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu menjejaskan pendapatan nelayan darat apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati paras air menyusut ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu dan pokok yang mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusof Mat Ali.
3: Kurang banyak lah kan, bila turut tu ikan tu nak biak dah tak ada tempat lah. Jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tahan banyak turut sikit hari je lah. Kalau betul-betul hari kena sehari luar tu boleh lah 20 kilo gitu lah, susah sikit lah. Tukar gasi lah sebab ikan duduk dalam kayu, kita tak boleh ambil. Ikan banyak tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk dalam kayu, kita nak buka tak boleh, lekat. Kalau macam air penuh, mudah kita ambil. Sebab dia ni terapia tak ada banyak lah. Terapia limit dah 5 kilo tu lah. Dulu semua 30 kilo, 40 kilo. Sebab dia banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 27 Ogos 2026 hari Khamis bertempat di UTC Kuantan Pahang bermula jam 10 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

0: wajib telah ternyata segala perbuatan maulah diserta. Seni gayung, seni pusaka, bekalan air raja kersakti, keris dihunus, dilangkah, dimula, mengenangkan segala sejarah Melayu tergila ini.
1: Kami datang membawa harapan. Harapan hati teruna kesayangan. Ingin menyunting bunga di taman. Nak tahu juga, berapalah hantaran?
2: Jangan risau Pak Ali. Hantarannya tak mahal. RM30,000
1: je. RM30,000? Ya Allah. Kesian, kesian. Inilah senario zaman sekarang. Mak ayah letak hantaran tinggi-tinggi sehingga membebankan pihak lelaki. Ada pasangan yang dah lama kahwin, anak pun dah ramai, tapi hutang kahwin masih belum habis bayar.
2: Ingat, perkahwinan bukan hanya tentang hantaran tinggi, majlis yang gah, tetapi ia tentang dua insan yang bersedia untuk memberi komitmen dan melaksanakan tanggungjawab untuk membina kehidupan yang lebih baik bersama. Pesan dan ikhlas ini daripada Pahang FM.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Selamat menyambut Maulid Rasul.
1: Semoga kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mekar di hati. Sallu ala Nabi, ala Muhammad is the
0: prophet of mercy. Ala Muhammad, Madani dihayati,
1: Umah diberkati.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Ya, dah waktu sekarang sudah tepat pukul 11 pagi. Sedar-sedar kita dah di jam kedua pertemuan kita hari ini. Dan seperti biasa, di jam kedua ini kita akan mendengarkan lagu-lagu permintaan minggu lepas. Permintaan yang diminta oleh rakan-rakan pendengar setia Radio Malaysia Pahang FM Satu Pilihan. Namun kita insyaAllah 11.30 nanti ataupun dalam 11.30, 11.40 nanti kita menunggu isyarat daripada rakan tugas dari Dewan Konvensyen Sultan Mat Syah bagi membawa lintas langsung sambutan Maulid Rasul peringkat Negeri Pahang Sallallahu Alaihi Wasallam bersama DJ Hezri dan DJ Ucup. Jadi kita layan dulu lagu-lagu yang telah diminta oleh pendengar-pendengar Radio Malaysia Pahang FM minggu lepas. Kita mulakan dengan lagu daripada Ella, Cinta Selembut Sutera, hanya di Radio Malaysia Pahang FM Satu Pilihan.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 27 Ogos 2026 hari Khamis bertempat di UTC Kuantan Pahang bermula jam 10 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Marathon Peace. Music. Tak berhenti.
2: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Seketika kita bersama dengan rakan tugas Hezri dan Ucup yang kini berada di Dewan Komisyen Sultan Haji Ahmad Shah Pekan Pahang sempena sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat negeri Pahang. Silakan Hezri.
1: Baik, terima kasih rakan tugas Rahimi di Kota Utama Pahang FM Satu Pilihan. Ya. Dan sekali lagi kita berlintas langsung bersama dengan saya Hezri dan juga Ucup untuk majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Pahang Darul Makmur tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi.
2: Ya, kalau baru sebentar tadi ucapan daripada persembahan ucapan dari pengurusi jawatan kuasa Induk Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat dan Negeri Pahang Darul Makmur, iaitu Yang Berhormat Dato' Sri Syed Ibrahim bin Syed Ahmad, Pengerusi Jawatankuasa Induk Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Pahang.
1: Ya, dan seterusnya yang mana sekarang ini pengumuman dan juga penyampaian anugerah Maulidur Rasul serta pemenang pertandingan perakan dan juga sepanduk tahun 1448 Hijrah, yang mana Yang Berhormat Dato' Sri Syed Ibrahim bin Syed Ahmad, Pengerusi Jawatankuasa Induk Majlis Sambutan Maulidur Rasul, Wakil Rasmi Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang merafak sembah ke sisi ke bawah Duli Paduka Tengku Mahkota Pahang bagi menyempurnakan pengurniaan anugerah dan juga tokoh Maulidur Rasul Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur tahun 1448 Hijrah.
2: Ya, jadi sama-sama kita nantikan pengumuman tokoh Maulidur Rasul Peringkat Negeri Pahang yang akan diumumkan bila-bila masa dari sekarang.
1: Yang mana sebentar saja lagi kita akan dengarkan anugerah. Itu dia pengurniaan anugerah da'i,
2: yeah,
1: yang telah pun diumumkan
2: tadi
1: oleh juru acara kepada Tuan Haji Said Mazir bin Said Nordin,
2: yeah,
1: yang akan membawa wang tunai sebanyak RM5,000 dan juga plak serta sijil.
2: Ya, kalau sedikit biodata Tuan Haji Syed Mazir ni, beliau dilahirkan pada 18 Ogos 1962 dan dilahirkan di Kampung Jong Belaboh, Tembelin Tengah, Jerantut. Dan seterusnya kita menantikan untuk anugerah yang seterusnya,
1: anugerah Umah.
2: Nah, anugerah Umah.
1: Ya.
2: Ya, mana? Di mana kita sama-sama nantikan anugerah Umah yang akan diumumkan.
3: Saya akan terus menyampaikan ilmu agama kepada masyarakat.
4: Di sebuah pengadaan yang membahagia Puan Nur Nadilah Bibi Muhammad Bahari, Pacar Bibi Saudara, Allah Yang Raham.
2: Itu dia.
1: Ya, wakil Allah Yang Raham Syekh Haji Husin bin Abdul Rahman, iaitu anak saudaranya yang naik ke atas pentas untuk menerima anugerah Umah yang akan membawa wang tunai sebanyak RM5,000 plak dan juga sijil.
2: Baiklah, Allahyarham Syekh Haji Husin bin Abdul Rahman dilahirkan pada 15 Disember 1956 di Kampung Bajang Kelab, Cenoh Maran, dan kembali ke Rahmatullah pada 7 Februari 2026. Jadi di antara sumbangan Allahyarham ialah mengasaskan pondok Raudah Al-Muhibbin Cenoh yang menjadi pusat penyebaran ilmu agama, pengajian kitab Taurat, pembinaan akhlak dan juga tarbiyah rohani masyarakat setempat.
1: Ya, seterusnya anugerah pendidikan. Ya. Itu dia bagi anugerah pendidikan yang mana dipentas sekarang ini, iaitu Tuan Haji Mustafa bin Jabar yang juga membawa pulang wang tunai RM5,000 berserta plak dan juga sijil.
2: Ya, Tuan Haji Mustafa bin Abdul Jabar dilahirkan 14 Oktober 1945 di Kampung Kuala Dong, Raub Pahang, di mana pendidikan tertinggi beliau ialah ijazah sarjana muda Universiti Kebangsaan Malaysia.
1: Ya.
2: Ya,
1: itu dia. Di pentas utama sekarang dan tibalah masanya untuk sebentar saja lagi,
2: yeah,
1: diumumkan tokoh Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Jadi sama-sama kita dengarkan di pentas utama.
2: Ya.
4: Yeah. Tokoh yang berasal dari Kampung Sanggam Temeloh ini merupakan mantan pegawai kewangan negeri Pahang, di mana sepanjang perkhidmatannya, pacar ini menerapkan nilai ketelitian, integriti serta kecekapan yang menjadi teras kecemerlangan takbir urus. Tokoh Maulidur Rasul dijemput menghadap Yang Hormat Datuk Indra Haji Nurzan bin Haji Ahmad.
1: Itu dia telah pun diumumkan oleh pengacara majlis yang hormat Datuk Indra Haji Norzan bin Haji Ahmad sebagai tokoh Maulidur Rasul 1448 Hijrah bagi negeri Pahang Darmakmur yang membawa pulang wang tunai sebanyak RM10,000 plat dan juga sijil.
2: Sedikit biodata, yang hormat Datuk Indra Haji Norzan bin Haji Ahmad dilahirkan pada 16 Januari 1954 di Kampung Sanggang Temeloh, dan yang hormat Datuk Indra Haji Norzan telah besar daripada Perkhidmatan Awam pada 16 Januari 2014 dan jawatan terakhir beliau ialah mantan pegawai kewangan negeri Pahang.
1: Jadi tahniah diucapkan kepada semua penerima
2: yang mendapat anugerah daripada yang telah disampaikan oleh Tengku Mahkota Pahang.
1: Jadi penerima-penerima sudah pun berada di atas pentas untuk sesi bergambar. Dan seterusnya yang mana sebentar lagi akan disempurnakan terus untuk penyampaian cedera hati kepada hakim yang kita berjemaah hakim bagi pertandingan parakan dan juga sepanduk bagi program pada kali ini, iaitu pengerusinya Datuk Haji Abdul Zaki bin Makzim, Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang.
2: Dan timbalan pengerusinya pula Encik Muhammad Dayusri bin Aman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Pahang. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasaan
1: Jabatan Agama Islam Pahang. Dan seterusnya yang mana bagi jemaah hakim pertandingan parakan dan juga sepanduk, setiausahanya akan diumumkan oleh pengerusi
3: Lembaga Cik Mohd Fazli bin Mansaman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah Jabatan Agama Islam Pahang.
1: Yang berbahagia Encik Mohd Fazli bin Mansaman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah Jabatan Agama Islam Pahang, selaku setiausaha bagi jemaah hakim pertandingan perakan dan juga sepanduk.
2: Terusnya penolong setiausaha iaitu Encik Khairul Muhazam bin Muhammad, Penolong Pengarah Kanan Bahagian Dakwah Jabatan Agama Islam Pahang. Itu dia hakim sepanduk yang menilai sepanduk yang dibawa oleh kontingen, iaitu Encik Ainuddin bin Kamarudin, Pengarah Institut Jawi Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah.
1: Itu dia Dr. Siti Nur Aisyah binti Zakaria, Munshi Dewan Jawi, Dewan Bahasa dan juga Pustaka.
2: Itu dia hakim disiplin untuk kontingen perarakan Letnan Muhammad Azhan bin Zahari dari Regimen Pertama Kor Amor Diraja, Kem Batu 10, Kuantan.
1: Juga merupakan hakim disiplin Inspektor Muhammad Fazli bin Yaakob, Inspektor Pegawai Pengiring.
2: Itu dia hakim persembahan bagi kategori agensi kerajaan, swasta dan juga badan berkanun, iaitu Profesor Dr. Azhar bin Jaafar ataupun Ramli, Pengarah Institut Peradaban Islam Antarabangsa University College of Yayasan Pahang.
1: Dan Encik Ahmad Nazri bin Abdul Rahman juga mewakili hakim bagi persembahan perarakan pada kali ini. Jadi majlis diteruskan lagi dengan penyampaian hadiah pemenang pertandingan perarakan dan juga sepanduk sempena dengan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Pahang Darmakmur.
2: Tempat diumumkan tempat ketiga daripada 18 agensi kerajaan
3: Felda Negeri Pahang.
2: Itu dia telah diumumkan Felda Negeri Pahang
1: yang berada di tempat yang ketiga, yang membawa pulang wang tunai sebanyak RM1,000 plat dan juga sijil penyertaan. Seterusnya sama-sama kita nantikan Naib Johan bagi kategori agensi kerajaan, swasta dan juga berkanun.
2: Di mana Nep Johan akan membawa wang tunai sebanyak RM2,000 plat dan juga sijil.
1: Ya, Majlis Bandaraya Kuantan.
2: Majlis Bandaraya Kuantan mendapat Nep Johan dalam perarakan kontinjen perarakan sambutan Maulidur Rasul bagi tahun 1448 Hijrah.
1: Ya, wang tunai RM2,000, mock check plat dan juga sijil.
2: Ya, tahniah diucapkan kepada Majlis Bandaraya Kuantan. Dan sekarang kita menantikan siapa Johan bagi kategori agensi kerajaan, badan pegawai dan juga swasta.
5: Ibu pejabat polis Ketinjen Pahang.
2: Nah, itu dia. Telah diumumkan Ibu pejabat polis Ketinjen Pahang, Johan perarakan sambutan Maulidur Rasul dengan membawa wang tunai sebanyak RM3,000, piala pusingan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, plak dan juga sijil.
1: Ya, itu dia antara pemenang bagi kategori agensi kerajaan, swasta dan juga badan berkanun. Dan sekejap saya lagi kita akan sama-sama saksikan bagi kategori NGO, IPT, sekolah, masjid dan juga surau. Jadi sebentar lagi akan diumumkan bagi pemenang tempat yang ketiga. Yang akan diumumkan, yang mana kategori NGO ini juga ada beberapa squad yang bersama-sama dengan kita pada hari ini.
2: Tempat ketiga akan membawa wang tunai sebanyak RM1,000, plak dan juga sijil. Itu dia, telah diumumkan Mahat Tahfiz Negeri Pahang yang mendapat tempat ketiga dalam perarakan kontinjen dan juga spanduk sempena dengan sambutan Maulidur Rasul.
1: Ya, yang akan membawa pulang wang tunai RM1,000, plak dan juga sijil.
2: Ya.
1: Dan insyaAllah tempat Naib Johan.
2: Itu dia.
1: Ya, SIR Kafa Al-Hidayah Ad-Diniyah Felda Bukit Goh Kuantan, yang mana mereka akan membawa pulang wang tunai sebanyak RM2,000, plak dan juga sijil.
2: Dan kita menantikan siapakah Johan bagi kategori NGO, IPT, sekolah, masjid dan juga surau yang akan membawa wang tunai sebanyak RM3,000, piala pusingan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, plak dan juga sijil. Dia telah diumumkan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Kampus Kuantan mendapat tempat pertama ataupun Johan bagi kategori NGO, IPT, sekolah, masjid dan juga surau bagi pertandingan perarakan dan juga spanduk sempena dengan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Pahang.
1: Dan kumpulan tersebut akan membawa pulang wang tunai sebanyak RM3,000, piala pusingan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, plak dan juga sijil. Itu dia antaranya. Tahniah diucapkan kepada semua agensi-agensi yang telah pun dinobatkan sebagai pemenang bagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah pada kali ini.
2: Kalau kita tengokkan momen-momen peserta yang mewakili kontinjen, gembira apabila diumumkan kontinjen mereka Johan, terutamanya daripada Universiti Islam Antarabangsa Kampus Kuantan.
1: Itu dia. Jadi pastinya kegembiraan dan juga kebanggaan kata menjadi pemangkin untuk setiap anggota yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini bagi menyertai acara perarakan. Jadi nampaknya itu saja lintas langsung kita. Jadi selesai sudah pengumuman tokoh sambutan Maulidur Rasul dan juga pemenang bagi pertandingan perarakan. Jadi sekian saja lintas langsung kita di Dewan Convention Sultan Haji Ahmad Shah Pekan Pahang ini.
2: Dan marilah kita sama-sama menghayati sirah baginda, meneladani akhlak baginda dan mengamalkan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Semoga dengan kecintaan kepada Rasulullah kita menjadi masyarakat yang berilmu, berakhlak, bersatu padu dan juga menyantuni.
1: Ya.
2: Jadi itu saja Hezri ya?
1: Ya, itu saja saya daripada saya Hezri dan juga Ucup bersama dengan rakan juru teknik kita Zulfikar dan juga Azizi dan dibantu oleh saudara Helmi. Jadi kami mengundur diri, ampun maaf kami pinta. Jadi salam Maulidur Rasul kami ucapkan kepada anda, terus menghayati semangat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Ya, jadi kita kembalikan semula siaran ini kepada rakan tugas di konti utama Pahang FM Zuhaimi. Silakan.
0: Terima kasih rakan tugas Hezri dan Ucup yang kini yang berada di Dewan Convention Sultan Haji Ahmad Shah Pekan, Pahang, sempena majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Negeri Pahang. Dan tahniah kepada penerima anugerah dan juga tahniah juga kepada pemenang-pemenang perarakan. Okey, kita terus sambung lagi Marathon Hits kita hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
6: Marathon Hits, music tak berhenti. Radio Malaysia Pahang FM,

0: Selamat menyambut Maulid Rasul.
1: Semoga kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mekar di hati. Sallu 'ala nabi.
0: Madani dihayati,
1: Umah diberkati.

0: bersama Saifullah Harun Sulaiman dan Syukri Suratman secara langsung di Sukan TV RTM dan Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: awak dengar semua ni.
1: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
0: Ini baru betul. Tanti Spina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.

Tan Sri Syed Azman, tokoh Perdana Maulidur Rasul Kebangsaan 2026. Ruang Penghayatan Nilai Islam, Bentuk Ummah Cemerlang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah, Muhammad Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi berlangsung lancar. Ribuan umat Islam hadir memenuhi Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, UPM Serdang. Ikuti laporan Siti Maria Muhammad.

0: Ibrahim. Dan sebanyak 8 anugerah tokoh Maulidur Rasul turut disampaikan. Anugerah utama iaitu tokoh perdana dianugerahkan kepada pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westar Group, Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim. Manakala 7 lagi penerima anugerah tokoh Maulidur Rasul termasuk tokoh agamawan Maulana Abdul Hamid Chin, tokoh wanita madani Prof. Dr. Ruzita Muhammad Amin, tokoh saintis dan inovator kreatif Dr. Ahmad Tarif Haji Gulam Kadir, tokoh Wira Negara Tan Sri Ayub Khan Naidin Picik, tokoh Belia Harapan Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, tokoh keluarga Mitali Haji Laman Yasin dan isteri Hajah Haminah Chi, dan tokoh khas saudara baru cemerlang Muhammad Mikael Satayah. Jadi sekiranya sekian laporan saya, Siti Maria Muhammad dari UPM Serdang untuk berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
1: Terima kasih, Mariam. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap pada majlis tersebut menegaskan sambutan Maulidur Rasul merupakan medan menyemai penghayatan terhadap nilai-nilai Islam. Tidak seharusnya hanya dilihat sebagai acara tahunan dan perarakan semata-mata. Sebaliknya, menjadi ruang untuk umat Islam memaknai risalah kenabian. Seterusnya, mengambil iktibar ke arah membentuk ummah yang cemerlang dan menjadi contoh kepada masyarakat.
2: Kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik. Bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik.
1: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Di Johor, lebih 5,000 peserta menyertai perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri yang diketuai Menteri Besar Datuk Un Hafiz Ghazi bertemakan Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati. Perarakan bermula kira-kira pukul 7.30 pagi itu membabitkan 50 agensi bersama-sama mengalunkan bacaan selawat sepanjang laluan. Kontijen Majlis Bandaraya Johor Bahru dinobatkan sebagai pemenang bagi kategori sepanduk terbaik dan peserta paling ramai dengan penyertaan 200 orang. Di Sabah, kira-kira 8,000 umat Islam menyertai perarakan peringkat negeri sejauh 3 km dari Padang Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah Kota Kinabalu. Perarakan melibatkan 96 kontijen terdiri pelbagai agensi kerajaan, badan berkanun, institusi pendidikan, pertubuhan bukan kerajaan serta komuniti setempat. Perarakan diketuai Speaker Sabah, Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya. Cadangan supaya audit forensik dijalankan terhadap pengurusan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA akan dibawa ke mesyuarat kabinet untuk dibincangkan. Demikian menurut Datuk Seri Anwar ketika ditanya mengenai saranan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi supaya audit forensik dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, pecah amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan FELDA. Kawasan hutan paya laut seluas 3,965 hektar di seluruh negara berjaya dipulihkan melalui penanaman lebih 9.3 juta pokok bakau dan spesies yang sesuai. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Ether Joseph Kurup berkata, kejayaan itu hasil komitmen berterusan kerajaan dalam memelihara dan memulihara ekosistem pesisiran pantai. Sehingga 2025, 71.3 juta ringgit diperuntukkan melalui program penanaman pokok bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai negara bagi melaksanakan aktiviti penanaman, penyelenggaraan, penyelidikan, pemantauan serta kesedaran awam. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Muhammad Radi Chu Abdullah, pada Majlis Perasmian Hari Konservasi Ekosistem Hutan Paya Laut Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026. Pendidikan dan pengurusan kewangan usahawan perlu diberi perhatian dalam belanjawan akan datang bagi memastikan bantuan disalurkan dapat dimanfaat secara berkesan. Pengarah Urusan Elza Syariah Solutions dan Advisory Sendrum Berhad, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berkata, selain menyediakan pembiayaan, kerajaan perlu memberi penekanan terhadap aspek pendidikan usahawan.
3: Ada juga peringkat kerajaan arrangement untuk bagi ilmu cash flow management, accounting management. Itu wajib kerana hari ini umat Islam dinamakan sebagai Islam tapi pengurusan kewangannya hancur. Lalu keuntungannya sekejap saja. Lepas tu kerana tidak ada cash flow management yang baik, mereka gagal balik.

berita seterusnya. Sebanyak 30 kawasan di 10 negeri merekodkan bacaan indeks pencemaran udara APU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Serian Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi 180 sekaligus menghampiri paras sangat tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Selangor menjadi negeri paling terjejas apabila 6 kawasan merekodkan bacaan lebih 100, antaranya Johan Setia dengan IPU 175. Sementara itu, Met Malaysia mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga bagi 17 kawasan. Daripada jumlah itu, 11 kawasan di Semenanjung melibatkan Larut dan Matang, Kuala Kangsar, Kampar dan Batang Padang di Perak serta Kuala Krai Kelantan, Manakala Kuantan, Raub, Temerloh dan Pekan di Pahang. Sementara di Hulu Selangor dan Gombak Selangor serta 5 kawasan di Sabah dan 1 di Sarawak. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang perjalanan ke Patani, Yala dan Naratiwat di selatan Thailand dinasihatkan meningkatkan tahap kewaspadaan susulan beberapa insiden keselamatan di wilayah berkenaan. Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sakawar, menegaskan kawasan yang berlaku insiden keselamatan termasuk demonstrasi dan perhimpunan besar perlu dielakkan. Pada masa sama, sentiasa peka dan mematuhi arahan berkaitan perintah berkurung, penutupan jalan raya serta pemeriksaan keselamatan. Keperkembangan luar negara, dua anggota pasukan pengaman pertubuhan bangsa bersatu PBB terkorban dalam serang hendap di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Ketuanya Anita Kiki Gebeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima, manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sementara itu, Washington memperluas sekatan terhadap Iran termasuk menyertai menyenarai hitam 60 individu, entiti dan kapal. Besan memberi amaran negara yang terus berurus niaga dengan Iran berdepan risiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Tehran pula memberi amaran akan bertindak balas terhadap tekanan ekonomi berkenaan. Amerika Syarikat menarik balik Syria daripada senarai negara penaja keganasan sekaligus menamatkan sekatan ekonomi yang dikenakan selama berdekad-dekad. Jabatan negara Amerika turut membatalkan penetapan Al-Nusra Front atau Hayat Tahrir Al-Sham sebagai organisasi pengganas global. Setiausaha Pemberhandaraan Scott Bessan berkata, langkah itu dijangka menggalakkan pelaburan serta kestabilan politik dan ekonomi Syria. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Tan Sri Said Azman, Tokoh Perdana Maulidur Rasul Kebangsaan 2026. Ruang Penghayatan Nilai Islam Bentuk Ummah Cemerlang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 27 Ogos 2026 hari Khamis bertempat di UTC Kuantan Pahang bermula jam 10 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my. Radio Malaysia.

Saya Ahmad Kamal ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Sama-sama kita bersatu hati demi keamanan negara kita. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 27 Ogos 2026 hari Khamis bertempat di UTC Kuantan Pahang bermula jam 10 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Kita mungkin berbeza bangsa, agama dan kepercayaan. Namun, kita tetap bernaung di bawah satu bendera. Kibarkan jalur gemilang, hayati nilai kemerdekaan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Padu Malaysia, Pang FM.
1: Okey, kena kembali semula. Jam dah menunjukkan 2.34 minit petang.
2: Baik, hari ini 25 hari bulan Ogos 2026. Okey, okay, awang. Pada 27 hari bulan nanti, hari Khamis. Okey, akan diadakan majlis baca Yasin dan doa kesyukuran sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur tahun 2026 Masihi. Betul. Ataupun 1448 Hijrah.
1: Ini berlangsung pukul 6 petang. Okey. Ini akan berlangsung di Masjid Al-Raudah Taman Guru Kuantan Pahang. Lepas tu dia ada tema dengan sebenarnya dengan tema kebangsaan tu lah. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
2: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Awang sebut Madani pun tak kena.
1: Itu dia punya tu lah. Dengung dia.
2: Okay, betul? Dengungnya, ya Allah. Okay, jadi majlis ini insyaAllah akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dan juga semua ahli mesyuarat, majlis mesyuarat kerajaan lah. Antara yang menarik sepanjang majlis apa nama tadi majlis ni, kita punya
1: pengisian majlisnya,
2: pengisian majlis sempena sambutan Hari Kebangsaan nanti.
1: Okay.
2: Ada persembahan kasidah dan bacaan Wirdul Latif oleh Firqah Nurul Huda Al-Hadi.
1: Okey, lepas tu ada juga bacaan Yasin dipimpin oleh Yang Hormat Datuk Haji Ahmad Faizul bin Haji Ghazali Al-Hafiz.
2: Lepas tu adalah baca tahlil, doa kesyukuran. Nanti yang ini akan dipimpin oleh Al-Fadil Qadi Kuantan Barat.
1: Lepas tu ada juga ni. Sebenarnya dengan Merdeka. Mesti ada juga bicara Merdeka. Ini oleh Yang Berhormat Pengerusi Jawatan Kuasa Hak Ehwal Agama Islam, Kemajuan Desa dan Hak Ehwal Orang Asli Negeri Pahang.
2: Jadi macam biasa, bila kita dah kabur dekat radio ni, maknanya apa? Maknanya kita jemput.
1: Jemput belakang.
2: Semua yang ada di negeri Pahang itu, terutama sekali yang berada di Kuantan. Okey, datang ramai-ramai ke Masjid Al-Raudah Taman Guru Kuantan. Tapi kalau awak tak boleh datang, kayaknya awak berada di Lipeh, berada di Bentau, berada di manalah luar daripada Kuantan kan. Jadi awak boleh tonton di Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Pahang. Ini live nanti. Lepas tu ada juga dekat Kerajaan Negeri Pahang punya Facebook dan juga di Facebook Pahang Media.
1: Pahang Media ya. Jadi kepada awak boleh datang terus pergi ke Masjid Al-Raudah Taman Guru Kuantan Pahang ini. Ataupun boleh melihat secara langsung lah di FB rasmi Jabatan Agama Islam Pahang, Kajian Kepahan dan juga Paham Media.
2: Baik, ingat ya, 27 hari bulan, hari Khamis pukul 6 petang.
1: Okey, betul. Moh, kita teruskan untuk hiburan kita. Kali ini kita bersama dengan lagunya Pilihanmu, kabarnya.
2: Okey.
1: Okey, jadi terus dengar
2: Hang FM.
1: Satu pilihan.

Nama saya Santa. Semoga rakyat Malaysia terus bersatu, saling menghormati dan hidup dalam harmoni. Malaysia madani kesejahteraan di

0: kita mungkin berbeza bangsa, agama dan kepercayaan. Namun, kita tetap bernaung di bawah satu bendera. Kibarkan jalur gemilang, hayati nilai kemerdekaan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Biar ku jalan dulu.
3: Hai, saya Kakak Azraf. Dengarkan Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Jalur Gemilang Lambang Perpaduan Negara. 14 jalur, lambang satu haluan yang lurus, hala tuju dan arah yang sama menuju kegemilangan bangsa dan negara.
1: Anak bulan simbolik agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Bintang pecah 14, lambang perpaduan 13 negeri dan wilayah persekutuan.
2: Kuning, kedaulatan raja berperlembagaan. Biru, lambang perpaduan rakyat berbilang kaum. Merah, tanda keberanian. Dan putih, lambang kesucian serta keikhlasan.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
4: This is Darumamur,
0: Pahang FM, kebanggaan kita.

Terjemah nilai Islam dalam dakwah. PAC Tubuh Badan Khas Siasat Pengurusan TH dipersetujui. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Umat Islam perlu memainkan peranan menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan yang berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpandangan pendekatan seumpama itu penting ke arah menjadikan Islam sebagai agama contoh yang mampu diteladani seluruh masyarakat dan umat manusia.
1: Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang. Dalam majlis sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berpendapat sambutan Maulidur Rasul perlu diteruskan dengan pembudayaan ilmu selain penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah.
2: Kami tekankan bahawa sambutan Maulid Rasulullah SAW ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita teruskan dengan program-program yang lain, pembudayaan ilmu dan juga menceritakan tentang perjuangan baginda SAW. Kita akan meneruskan majlis-majlis sama hadis sahih pada November ini. Kita juga telah melaksanakan program majlis dirayah riwayah hadis dan kita juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menterjemahkan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri.
0: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Dalam majlis sama, pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westar Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim dinobatkan sebagai tokoh Maulidur Rasul 2026 bagi kategori tokoh perdana yang disampaikan Datuk Seri Anwar dan beliau melahirkan rasa syukur terhadap pengiktirafan diberikan. Tan Sri Syed Azman terpilih atas sumbangan beliau melalui pelbagai inisiatif kebajikan merangkumi infrastruktur komuniti, bantuan bencana dan sokongan kepada rumah anak yatim. Di Terengganu, rakyat diseru memperkukuh perpaduan serta memelihara keamanan dan kesejahteraan negeri tersebut. Kecintaan kepada Nabi Muhammad perlu diterjemah melalui penghayatan sunnah, akhlak mulia dan amalan yang dilakukan secara berterusan. Pemangku Raja Terengganu, Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin bertitah, meneladani Rasulullah bukan sekadar melalui pengakuan kecintaan kepada baginda. Sebaliknya perlu dizahirkan menerusi amalan yang ikhlas.

0: keagungan Nabi Muhammad bukan sahaja diakui oleh umat Islam, malah turut dihormati ramai tokoh dunia dengan kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat ihsan yang dizahirkan dalam setiap tindakan. Baginda bertitah, nilai tersebut telah berjaya menyatukan manusia daripada pelbagai latar belakang sehingga terbina sebuah tamadun berteraskan keadilan dan kemanusiaan. Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC disaran menubuhkan badan khas bagi menyiasat pengurusan dan tata kelola Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh selepas 2017 hingga 2025. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, siasatan lanjut perlu memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai kedudukan serta perkembangan TH selepas tempoh yang telah diteliti dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja.
1: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas dapatan kajian hingga 2017.
0: Cadangan itu antara rumusan utama yang diketengahkan dalam Majlis Musyawarah Nasional Jangan Politikkan Tabung Haji. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kedudukan Jabatan Audit Negara dalam mengaudit TH juga perlu dilihat berdasarkan mandat undang-undang yang ditetapkan.
1: Dan pada hemat saya, ini adalah satu saranan yang harus ikuti agar tidak ada tuduhan penyakawan. Baliknya, sijil yang dikeluarkan oleh JAN, Jabatan Audit Negara, yang jelas memperlihatkan bahawa sijil bersih telah dikeluarkan, memperlihatkan bahawa penguditan yang dilakukan terhadap tabung haji itu adalah berdasarkan pada aktanya, dan akta tabung haji menyebutkan bahawa audit yang harus melakukan penguditannya ialah Jabatan Audit Negara. Dan inilah yang harus dilihat oleh PAC agar duduk perkara ini dapat membetulkan persepsi dan berdasarkan kepada realiti yang mahu diketahui oleh khalayak umum.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Setiausaha Politik Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Razlan Rafi, status aset tabung haji yang dipindahkan kepada Kementerian Kewangan perlu diperjelaskan. Ia termasuk persoalan sama ada keuntungan daripada aset berkenaan telah disalurkan semula kepada tabung haji.
2: Yang paling penting sekali hari ini, orang Islam semua kena tahu bahawasanya sebanyak lebih kurang 6 bilion saham-saham tabung haji sewaktu harga telah jatuh bila dijual, tabung haji ini telah kerugian 6 lebih bilion. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga di antara aset-aset yang telah dipindahkan ke kewangan, bagaimanakah status aset-aset ini? Dan sekiranya aset-aset ini membuat keuntungan, kenapakah hari ini tidak dipulangkan kembali kepada tabung haji?
0: Datuk Razlan Rafi.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

diserang peneroka haram Israel yang menyembur gas ke arah mereka. Manakala sebuah kenderaan Palestin turut diserang dan seorang pemuda ditahan tentera Israel. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan syabas dan setinggi-tinggi tahniah atas kejayaan kontijen Selangor muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Baginda menzahirkan rasa amat gembira dan sukacita atas pencapaian luar biasa kontijen Selangor yang juga selaku tuan rumah yang berjaya meraih 101 pingat emas sekaligus mengatasi sasaran awal 80 pingat emas. Kejayaan itu juga merupakan pungutan pingat emas tertinggi dalam sejarah penganjuran Sukma sejak 1986. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terjemah nilai Islam dalam dakwah. PAC tubuh badan khas siasat pengurusan TH dipersetujui. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

25 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malimpera dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, Pasukan Polis Persekutuan serta Tentera Udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di Tanah Melayu.

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 27 Ogos 2026 hari Khamis bertempat di UTC Kuantan Pahang bermula jam 10 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Nama saya Malika. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia Madani Kesejahteraan di

0: Pada Malaysia, Pang FM.
1: Okey, kita kembali semula lah ya untuk dijan terakhir ni.
2: Yo, terima kasih banyak-banyak kepada setia bersama dengan koma berdua ni. Masih lagi dekat sini, awang dan juga Nino dan berada di jam yang terakhir dah.
1: Betul.
2: Dah 4 jam kohort dah rasa cakap ni kan.
1: Itulah pasalnya dijan terakhir ni kita kongsi sesuatu lah juga dengan warma.
2: Okey, ini pada Hari Merdeka nanti ni, 31 Ogos, akan ada satu drama yang akan disiarkan dekat radio.
1: Oh.
2: Kayaknya kalau warma nanti pada hari tersebut drive atau kereta jauh kan perjalanan. Betul. Kadang orang nak ngibukkan hati gitu lah. Ada orang dia suka lagu, ada orang dia suka rap cakap, ada orang suka dengar drama. Jadi warma boleh dengarkan sama-sama drama khas Hari Kebangsaan 2026.
1: Okay.
2: Tajuk dia
1: Seteguh Jalo. Ini pelakon-pelakonnya DJ Ain daripada Kelantan FM.
2: Aina ni nama dia. Aina.
1: Yelah, dia tulis Ain kan. Janganlah hantu. Pandai je.
2: Ya, kau kenal dia.
1: Yelah. Lepas tu DJ Natia daripada Langkawi FM.
2: Aha.
1: DJ Praven daripada Mina FM. Kita juga ada DJ Raf daripada Labuan FM.
2: Okay.
1: Lepas tu kita ada DJ Farah daripada Sabah FM.
2: Okey, akan disiarkan pada 31 Ogos 2026 pukul 2.15 minit petang.
1: Betul, petang.
2: Okey, jadi wakmu boleh dengar dekat Pahal FM, boleh dekat semualah 34 stesen radio RTM.
1: Ikutlah di mana awak berada ketika itu.
2: Ya, okey. Jadi apa pun kita nak teruskan hiburan petang.
1: Betul. Kita nak bersama dengan Dato' Atan dengan lagunya Memburu Rindu. Yes. Jadi, teguh dengung.
2: Faham,
1: Satu bilan.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafinas Mustafa dalam Khabar Pahang edisi petang 25 Ogos 2026. Sari berita utama, dakwaan wanita diculik di Karak palsu. Chia Zhen Hong dinobat olahragawan Sukma 2026. Berita sepenuhnya, polis Bentong menafikan dakwaan berhubung satu hantaran yang tular di media sosial. Kononnya berlaku kejadian penculikan seorang wanita di hadapan sebuah kedai makan di kawasan Karak, Bentong. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintendent Zaiha Muhammad Kahar berkata, hasil semakan dan siasatan awal di premis berkenaan mendapati dakwaan tersebut adalah palsu dan tidak berlaku seperti yang didakwa. Pemilik premis telah membuat laporan berhubung penularan maklumat tersebut pada semalam pukul 9.21 malam. Kes disiasat di bawah Seksyen 505-B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998. Sehubungan itu, pihak polis memohon kerjasama pemilik akaun media sosial Nadiah Rafiq untuk tampil ke mana-mana balai polis berdekatan bagi membantu siasatan. Tiga kenderaan perdagangan disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pahang selepas didapati membawa muatan melebihi 50% daripada had yang dibenarkan dalam Ops Rentas Sempadan bersama JPJ Terengganu baru-baru ini. Pengarah JPJ Pahang Syed Ahmad Khairul Anwar Al-Yahya Syed Abdul Rahman berkata, ketiga-tiga kenderaan terbabit terdiri daripada dua lori jenis tipe atau dumper yang membawa muatan batu serta sebuah lori trailer kargo am yang membawa muatan besi bar. Ketiga-tiga kenderaan disita di bawah Seksyen 80-1 Akta Pengangkutan Jalan Darat APAD 2010 untuk tindakan lanjut termasuk lucut hak. Dalam operasi sama, JPJ turut mengeluarkan 122 notis saman JPJ P-22 atas pelbagai kesalahan, manakala 180 notis lain turut dikeluarkan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Atlet menembak Pahang Chia Zhen Hong dinobatkan sebagai olahragawan Sukan Malaysia Sukma 2026. Zhen Hong mengukuhkan pengiktirafan itu selepas menamatkan saingan dengan 9 pingat emas dan 1 perak. Selain mencipta 2 rekod baharu Sukma menerusi acara 10 meter air pistol dan 25 meter sport pistol individu lelaki. Menurut Zhen Hong, pengiktirafan itu bukan sasaran utama. Sebaliknya, beliau memberi tumpuan untuk mencatat prestasi terbaik dan membantu Pahang meraih sebanyak mungkin pingat. Pahang berada pada kedudukan ke-9 keseluruhan Sukma 2026 selepas mengumpul 82 pingat terdiri daripada 28 emas, 19 perak dan 35 gangsa. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga bagi 17 kawasan. Daripada jumlah itu, 4 kawasan di Pahang iaitu Kuantan, Raub, Temerloh dan Pekan turut disenaraikan. Met Malaysia memaklumkan status tahap 1 itu dikeluarkan apabila suhu maksimum harian di sesuatu kawasan mencecah 35 hingga 37 darjah Celsius untuk sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Orang ramai boleh merujuk laman web rasmi Met Malaysia untuk mendapatkan maklumat terkini tentang status cuaca panas harian di seluruh negara. Sekian khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Nur Khairul Bariah Omar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 27 Ogos 2026 hari Khamis bertempat di UTC Kuantan Pahang bermula jam 10 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Sekarang masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim, demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Nurul Naim Haji Daud. Beliau telah membaca surah At-Taubah bermula ayat 105 hingga ayat 112.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama dengan saya Muhammad Hezri Azranam Akhairi dalam khabar ringkas 25 Ogos 2026. Jualan Agro Madani Anjuran Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma akan berlangsung di Pasar Tani Kekal Cini Pekan pada Khamis ini 27 Ogos bermula pukul 8.30 pagi. Orang ramai dijemput hadir bagi mendapatkan barangan keperluan pada harga menarik selain menyokong usahawan tani tempatan. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, hari ini mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga bagi 17 kawasan di seluruh negara, membabitkan 11 kawasan di Semenanjung, 5 di Sabah dan 1 di Sarawak. Di Pahang, kawasan yang terlibat ialah Kuantan, Raub, Temeluh dan Pekan. Status tahap 1 dikeluarkan apabila suhu maksimum harian mencecah 35 hingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Majlis Bandaraya Kuantan MBK akan menganjurkan program kutipan Jangan Buang Ini Wang di pekarangan Dewan Bandaraya Kuantan pada 28 Ogos Jumaat dari pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Orang ramai dijemput membawa barangan terpakai seperti plastik, minyak masak terpakai, besi dan kertas untuk dikitar semula dan ditukarkan dengan wang. Program ini turut menggalakkan amalan kitar semula demi kelestarian alam sekitar. Semangat Aspirasi Malaysia 2026 bersama Pahang FM, Terengganu FM dan Kelantan FM akan berlangsung Khamis ini 27 Ogos dari pukul 9 pagi hingga 3 petang di Pusat Transformasi Bandar UTC Kuantan Pahang. Pelbagai aktiviti menarik disediakan termasuk DJ Corner Pahang FM, pertandingan cilik dan mewarna serta jualan penaja dan kaunter Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program serta menyemarakkan semangat patriotisme. Atlet menembak Pahang Chia Zen Hong dinobatkan sebagai atlet lelaki terbaik Sukma ke-22 Selangor 2026 sekaligus mengembalikan gelaran itu kepada Pahang selepas 20 tahun. Menurut Majlis Sukan Pahang menerusi laman Facebooknya, gelaran itu kali terakhir menjadi milik Pahang pada tahun 2006 di Sukma 2006. Sekian khabar ringkas 25 Ogos 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Awas Semasa. Dan untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang Edisi Pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Cadangan agar audit forensik dijalankan ke atas Felda susulan kerugian dialami agensi itu akan dibawa ke Kabinet. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 2026 di Universiti Putra, Malaysia, Serdang. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi cadangan agar audit forensik dibuat bagi mengenal pasti dalang yang mengakibatkan Felda menanggung kerugian hampir RM10 bilion. Ini pula mengenai cadangan siasatan terhadap pengurusan Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bersetuju jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC menubuhkan badan khas menyiasat pihak pengurusan TH selepas 2017 hingga kini. Jelas beliau, siasatan lanjut penting bagi memperjelas perkara yang berlaku berdasarkan fakta sekaligus memperbetulkan persepsi masyarakat terhadap pengurusan TH.
1: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas dapatan kajian hingga 2017.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan berkaitan status aset TH yang dipindahkan kepada Kementerian Keuangan perlu diperjelas, termasuk persoalan sama ada keuntungan daripada aset berkenaan telah disalurkan semula kepada badan tersebut. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Razlan Rafi.
2: Yang paling penting sekali hari ini, orang Islam semua kena tahu bahawasanya sebanyak lebih kurang 6 bilion saham-saham tabung haji sewaktu harga telah jatuh bila dijual, tabung haji ini telah kerugian 6 lebih bilion. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga di antara aset-aset yang telah dipindahkan ke kewangan, bagaimanakah status aset-aset ini? Dan sekiranya aset-aset ini membuat keuntungan, kenapakah hari ini tidak dipulangkan kembali kepada tabung haji?
0: Datuk Razlan Rafi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berpendapat sambutan Maulid Rasul perlu diteruskan dengan pembudayaan ilmu selain penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah.
3: Kami tekankan bahawa sambutan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita teruskan dengan program-program yang lain, pembudayaan ilmu dan juga menceritakan tentang perjuangan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan meneruskan majlis-majlis sama hadis sahih pada November ini. Kita juga telah melaksanakan program majlis dirayah riwayah hadis, dan kita juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menerjemahkan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri.
0: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Mengenai isu jerebu yang melanda ketika ini, Dr. Zulkifli menyokong penuh titah ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah agar solat hajat dilaksanakan bagi memohon kesejahteraan dan udara kembali bersih di Sarawak. Beliau turut menyeru masjid di seluruh negara termasuk wilayah persekutuan menyatukan saf dalam memohon pertolongan Allah SWT. Tambahnya adalah menjadi kewajipan umat Islam untuk menzahirkan solidariti melalui pelaksanaan solat hajat dan doa secara berterusan. Penggubalan Akta E-Dagang Baharu perlu disegerakan bagi memastikan ekosistem perdagangan digital negara lebih sihat. Selain memperkukuh perlindungan pengguna serta memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana, PMKS dan peniaga tempatan bersaing secara lebih adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, ia penting bagi memastikan kerangka e-dagang negara bergerak seiring perkembangan teknologi dan perubahan cara rakyat membeli serta berniaga ketika ini. Seekor gajah liar jantan dewasa yang dikesan berkeliaran di Jalan Raya Timur Barat Grid sejak 17 Ogos lalu sedang dipantau Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak. Pemantauan itu turut disusuli tindakan mengiring gajah berkenaan kembali ke kawasan hutan. tingkah laku gajah berkenaan yang lebih dikenali sebagai sulung calil adalah normal dan mampu makan serta bergerak dengan baik walaupun mengalami kecederaan pada kaki hadapan sebelah kanan. Luka di kaki gajah berkenaan juga semakin kering dan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jabatan turut memperkukuh kesiapsiagaan anggota di lapangan termasuk mendapatkan penilaian doktor veterina bagi menentukan keadaan fizikal dan kecederaan gajah berkenaan serta keperluan tindakan susulan.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

25 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malim Perak dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama

sehingga satu tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, Pasukan Polis Persekutuan serta Tentera Udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di Tanah Melayu.

Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, yeah, Green dengan Haruka. Bawa kita ke 9.51 minit malam. Masa dah lagi dalam Oya Sumi. Sebab nanti pukul 10 kita akan tunai permintaan pendengar kita yang lain, ya, yang dah hantar pun permintaan dalam WhatsApp Pang FM. Terima kasih banyak. Okey, untuk minggu ini, salah satu pelancongan yang menarik yang ada di Jepun ialah Furano. Di mana apa yang ada kat sini kan adalah ladang Tomita, iaitu tempat yang ladang yang dikenal sebagai ladang gergasi lavender. Jadi anda boleh orang kata cari sendirilah, ya, Google, cari yang sendirilah, senang cakap. Furano. Selain itu ada juga Ningal Terrace, iaitu kedai craft kayu kecil yang indah, letak betul-betul dalam hutan hijau. Kemudian kat situ juga ada kilang keju Furano, kan, macam dia boleh kongsi dengan anda lah macam mana produk tunusu dibuat, gitu kan. Jadi untuk anda, ini juga merupakan salah satu lokasi yang mungkin anda boleh letak dalam list anda jika anda ingin ke Jepun. Okey, penghujung untuk Oya Sumi, ini dulu daripada official High Dancing, B-Cyclist.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Umat Islam perlu memainkan peranan menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan yang berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpandangan pendekatan seumpama itu penting ke arah menjadikan Islam sebagai agama contoh yang mampu diteladani seluruh masyarakat dan umat manusia.
1: Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia, Serdang. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menyampaikan anugerah tokoh Maulidur Rasul 2026 kepada pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westa, Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim, bagi kategori tokoh perdana. Tan Sri Syed Azman terpilih atas sumbangan beliau menerusi pelbagai inisiatif kebajikan merangkumi infrastruktur komuniti, bantuan bencana dan sokongan kepada rumah anak yatim. Meskipun tidak sering menonjolkan diri dalam ruang media, Tan Sri Syed Azman berpandangan pendekatan itu selari dengan prinsipnya yang lebih suka bekerja di belakang tabir. Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Anwar merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pengasas Maktab Rendah Sains MARA MRSM, Alayarham Abdul Wahab Awi yang meninggal dunia pagi tadi. Beliau turut menzahirkan penghargaan atas sumbangan besar tokoh yang digelar Bapa MRSM itu dalam meluaskan peluang pendidikan sains kepada anak-anak bangsa. Datuk Seri Anwar menyifatkan institusi tersebut berjaya membentuk ramai anak Malaysia menjadi insan berilmu, berkemahiran dan berjaya dalam pelbagai bidang. Pendidikan dan pengurusan keuangan usahawan perlu diberi perhatian dalam belanjawan akan datang bagi memastikan bantuan disalurkan dapat dimanfaat secara berkesan. Pengarah urusan Elzar Syariah Solutions and Advisory Sdn Bhd, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berkata, selain menyediakan pembiayaan, kerajaan perlu memberi penekanan terhadap aspek pendidikan usahawan.
2: Ada juga peringkat kerajaan arrangement untuk bagi ilmu cash flow management, accounting management. Itu wajib kerana hari ini umat Islam dinamakan sebagai Islam tapi pengurusan kewangannya hancur. Lalu keuntungannya sekejap saja. Lepas tu kerana tidak ada cash flow management yang baik, mereka gagal balik. Jadi ini perlu ditackle dengan segera dan kita harap ada perhatian di pihak kerajaan bagaimana nak memperkasakan bidang pendidikan, pengurusan kewangan dan juga cash flow ini.
0: Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Industri kreatif negara bakal melonjak menerusi dua gagasan baharu, Batik Sri Madani dan Malaysia Film Industry Expo, MFIX. Dua gagasan berimpak tinggi itu memberi tumpuan kepada penciptaan peluang pekerjaan, pengkomersialan karya tempatan serta pemerkasaan belia sebagai pemilik ekonomi kreatif. Menurut Presiden Majlis Belia Wilayah Persekutuan, MBWP, Khairul Rizam Abu Samah, gagasan tersebut mendapat sokongan penuh pihaknya selepas dibentangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena Majlis Perasmian Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, semalam. Mengulas lanjut mengenai gagasan MFIX dan Batik Madani, Khairul Rizam berkata, MFIX dicadangkan sebagai hub ekosistem nasional dan platform digital yang menghubungkan pencipta kandungan, juru video, animator serta penggiat teknikal belia secara terus dengan penerbit, pelabur dan pembeli kandungan antarabangsa. Manakala Batik Sri Madani merupakan inisiatif pemerkasaan warisan yang menggabungkan teknik batik blok tradisional dengan reka bentuk kontemporari, teknologi digital serta nilai trust Malaysia Madani. Ini pula berkenaan urusan cetakan MyCard di seluruh negara yang dijangka mengalami gangguan sementara mulai esok hingga Isnin depan. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan langkah itu diambil bagi memberi laluan kepada proses peralihan struktur kad sedia ada kepada MyCard generasi baru. Sehubungan itu, orang ramai yang tiada keperluan mendesak, termasuk ibu bapa yang ingin memohon MyCard kali pertama untuk anak berusia 12 tahun, dinasihatkan menangguhkan seketika urusan berkenaan sepanjang tempoh tersebut. Seorang lelaki ditahan bagi membantu siasatan kes pergaduhan berkumpulan yang menyebabkan seorang lelaki maut di Taman Alam Megah Shah Alam hari ini. Ketua Polis Daerah Shah Alam, ACP Sarudin Syamah, mengesahkan insiden tersebut melibatkan kejadian tetap sebelum sebuah kenderaan melanggar salah seorang suspek hingga maut di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas tuduhan membunuh.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Petani Amerika Syarikat kini berdepan krisis terburuk dalam tempoh 4 dekad. Ia berikutan lonjakan harga bahan api dan baja akibat konflik negara Iran. Laporan akhbar Financial Times mendedahkan kos baja fosforus berharga $470 satu tan sedekad lepas kini mencecah $900 satu tan. Sementara itu, pentadbiran maklumat tenaga Amerika memaklumkan harga diesel mencatatkan peningkatan mendadak dengan $3.81 segalen kepada $5.45 segalen. Persekutuan Biro Ladang Amerika pula menganggarkan sektor pertanian bakal menanggung kerugian mencecah $31 billion tahun ini, sekaligus memberi amaran awal terhadap peningkatan harga makanan global. Dua individu cedera parah manakala lebih 7,000 isi rumah terputus bekalan elektrik selepas puting beliung kuat melanda selatan Perancis. Bencana di wilayah Aude itu menjejaskan kawasan

kini dirawat di hospital. Operasi mencari dan menyelamat melibatkan pasukan khas bomba masih diteruskan secara intensif di kawasan terjejas. Beberapa perkhidmatan awam di Norway menjadi sasaran serangan siber sejak semalam. Agensi pendigitalan negara itu memaklumkan serangan berlaku pada waktu malam dan masih berterusan tanpa ada tanda-tanda berkurang. 10 perkhidmatan dilaporkan terjejas akibat serangan tersebut. Ia merupakan serangan penafian perkhidmatan ketiga dalam tempoh 9 minggu dengan kekuatan 2 hingga 3 kali lebih besar berbanding serangan sebelum ini. Skuad kriket kebangsaan meletakkan sasaran maraga suku akhir pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 meskipun bakal berdepan cabaran kuasa besar seperti India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh dan Afghanistan. Timbalan Chef de Mission, Saidatul Afifah Badrul Hamidi menegaskan status Malaysia sebagai bukan pilihan tidak seharusnya menjadi penghalang kepada pemain untuk memberikan saingan sengit kepada pasukan gergasi Asia. Berdasarkan rekod, menduduki kelompok 10 terbaik sebelum ini, skuad kendalian Dar Watmore itu diyakini mampu mempamerkan saingan sengit dan mencipta kejutan. Sukan bola sepak. Liga Bola Sepak Malaysia MFL memberikan kemenangan percuma 3-0 dan 3 mata kepada Negeri Sembilan FC susulan pasukan Kuala Lumpur City FC gagal menurunkan pasukan lengkap bagi aksi Liga Super di Stadium Tuanku Abdul Rahman Parowi Sabtu lepas. Keputusan itu dibuat dengan mesyuarat khas ahli lembaga pengarah MFL selepas meneliti semua dokumen, laporan dan maklumat dikemukakan pihak berkaitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terjemah nilai Islam menerusi kepimpinan berintegriti. Batik Sri Madani, M-Fix cetus peluang kerja, perkasa bakat muda. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nur Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nur Farah Mazlan Kejora di Langit Silat Sabtu 29 Ogos 10.30 minit malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in, lima liha, wa li hasabiha, wa li jamaliha, wa li diniha. Fazfar bidhatiddin taribat yadak." Maksudnya, dinikahi perempuan itu kerana empat perkara: kerana hartanya, kerana kedudukannya, status, kerana kecantikannya, dan kerana agamanya. Maka pilihlah yang beragama, nescaya beruntunglah kamu. Riwayat Al-Bukhari.

0: Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan.

untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Lerong Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Yang Sisi Iman, Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

Saya nak cerita dalam kehidupan keamanan kita hari ni, balik kepada agama. Itu nombor satu. Kalau agama Hindu, Hindulah. Kalau masyarakat kita, pelbagai berbilang kaum dalam tanah air kita. Itu yang uniknya tanah air kita ni. Unik. Ada India, ada China, ada Kadazan, ada Melanau. Kita boleh hidup dengan harmoni. Hei. Tuan-tuan ingat senang ke benda macam tu, tuan-tuan? Tak payah jauh-jauh lah, tuan-tuan. Kita tengok jiran kita je, Thailand. Padahal kalau nak kira tu, ialah bahasa dia bercakap tu sama-sama Siam. Bahasa dia tu, kalau nak diikutkan, mungkin ada dua je lah. Majoriti yang besar orang Islam dengan orang Siam. Orang Buddha kalau tak silap saya di sana. Bukanlah kita nak membanding-bandingkan kita baik, dia tak baik. Tak. Kita nak cerita pelbagai negara dalam tanah air kita boleh hidup bersatu padu. Masyarakat yang berada dalam tanah air kita, tak kira agama, tak kira bangsa, boleh tolong support antara satu sama dengan yang lain. Punya luar biasa, tuan-tuan, menangis. Kalau kita, berapa ada bang? Di jumlah ni 150. Abang bayar je lah, berapa abang ada? 120 je ni saya ada. Bolehlah bang, 120. Kalau itu kita. Ni nak ceritanya, takpelah bang, nanti abang bayarlah. Nah, ataupun bang, tak apa bang, saya lupa ayat dia lebih kurang macam tu lah. Nah, tak apa, dah ada orang infak dah. Dah ada orang bayar kan dah. Terkejut dia. Tuan-tuan, walaupun mungkin di sisi kita, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, walaupun di sisi kita, alah ustaz, RM150 je. Bukan banyak pun. Tak, tuan-tuan. Kan? Kita kata apa? Ya.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zubir Ahmad Malik. Beliau telah pun membaca surah Al-Baqarah ayat 216 hingga 220.

0: Anda baru pulang mengembara dari luar negara? Mempunyai gejala seperti demam, keletihan, sakit kepala, lenguh tubuh badan, sakit bahagian belakang badan atau sendi, kejang otot, pembekakan kelenjar limfa, ruang makula popular yang bermula di muka kemudian menyebar ke tapak tangan dan tapak kaki diikuti oleh bahagian-bahagian tubuh yang lain. Anda sedang mengalami monkeypox. Segera mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berhampiran. Maklumkan kepada doktor mengenai sejarah perjalanan anda. Elakkan daripada kontak langsung dengan individu lain dan lakukan pengasingan diri selama sekurang-kurangnya 21 hari bagi memastikan ruang makula popular kering sepenuhnya. Maksimumkan kebersihan keluarga anda. Sama-sama kita membendung wabak monkeypox.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan bermula hari ini hingga 31 Ogos. Ia susulan proses peralihan kepada MyCard generasi baharu. Jabatan Pendaftaran Negara menerusi kenyataan di Facebook memaklumkan orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan menangguhkan urusan penukaran atau penggantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga turut digalakkan menunggu sehingga pengeluaran MyCard generasi baharu bermula. Semalam, Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan kualiti udara dalam negara merosot dipercayai disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Sebab itu, tindakan penguatkuasaan dan rondaan harian dilakukan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. JAS turut mengingatkan sekolah, tadika dan taska perlu ditutup serta-merta sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Menurut JAS, bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk melalui laman sesawang JAS atau aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Dalam perkembangan sama, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu yang semakin buruk di beberapa kawasan. Baginda turut menasihatkan kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan supaya memakai pelitup muka ketika berada di luar serta mengurangkan aktiviti luar jika keadaan bertambah buruk. Baginda turut mengingatkan rakyat supaya peka terhadap kualiti udara semasa dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami masalah kesihatan akibat jerebu. Titah Sultan Pahang itu disokong penuh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Beliau menyeru semua masjid di wilayah persekutuan serta umat Islam di seluruh negara menyatukan saf bagi memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berkata ikhtiar fizikal dan doa perlu dilaksanakan secara berterusan dalam menghadapi ujian jerebu, selain menyeru umat Islam memelihara alam sekitar dan mematuhi arahan pihak berkuasa demi keselamatan. Sementara itu, di Pulau Pinang, semua pejabat pendidikan daerah dan sekolah diingatkan meningkatkan kesiapsiagaan bagi memastikan kebajikan serta keselamatan murid dan warga pendidikan. Jabatan Pendidikan Negeri mengarahkan semua aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan jika bacaan IPU melebihi 100. Manakala sekolah perlu ditutup serta-merta apabila bacaan melebihi 200. Sekiranya bacaan IPU melebihi 500, guru dan anggota kumpulan pelaksana tidak perlu hadir ke sekolah tertakluk kepada ketetapan yang berkuat kuasa. Sekolah turut diminta memastikan bekalan air mencukupi, menggalakkan murid minum air secukupnya serta mengurangkan pendedahan kepada udara luar. Cadangan penubuhan badan khas di bawah jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC bagi menyiasat pengurusan lembaga tabung haji selepas 2017 hingga kini penting. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia bagi memperjelas perkara yang berlaku dalam tempoh itu berdasarkan fakta dan realiti sekaligus dapat membantu membetulkan persepsi masyarakat berhubung isu pengurusan serta tadbir.
1: Saya fikir PAC itu lebih sesuai untuk melakukan penyiasatan kerana mereka mempunyai fokus standar yang tercatat di dalam tugas dan tanggungjawab PAC itu sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Mengenai cadangan melaksana audit forensik terhadap pihak pengurusan Felda, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu akan dibawa ke mesyuarat kabinet untuk dibincangkan. Beliau berkata perbincangan perlu dilaksana terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan lanjut dibuat. Teknologi dalam sektor pertanian hanya boleh dianggap berjaya sekiranya mampu meningkatkan hasil pengeluaran dan pendapatan petani. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, penggunaan kecerdasan buatan dan teknologi perlu memberi manfaat nyata kepada petani selain memastikan bekalan makanan negara mencukupi. Beliau berkata melalui program Sawah Padi Pintar Berskala Besar Smart SBP, Setengah kawasan kini mampu mencapai hasil sekitar 6 hingga 7 tan metrik sehektar. Di Kuching, Sarawak, sebahagian struktur siling di laluan mengambil dan menurunkan penumpang di lapangan terbang antarabangsa Kuching mengalami kerosakan akibat hujan lebat dan angin kencang semalam. Malaysia Airports dalam kenyataan memaklumkan kawasan terjejas terkawal. Operasi lapangan terbang berjalan seperti biasa. Keutamaan diberikan kepada keselamatan penumpang, pengguna lapangan terbang dan petugas.
2: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

26 Ogos 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diisytiharkan sebagai sebuah universiti. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diumumkan menjadi universiti dan dinamakan sebagai Universiti Teknologi MARA dalam satu perhimpunan perdana siswaza, ITM, bersama yang amat berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. Melalui pengumuman ini, Universiti Teknologi MARA telah mara setapak lagi untuk menjadi sebuah universiti yang unung di Malaysia. Universiti Teknologi MARA bermula dengan penubuhan Dewan Latihan Perbadanan Pembangunan Industri Luar Bandar, RIDA, pada tahun 1956. Pada awal penubuhannya itu, hanya seramai 25 orang penuntut sahaja yang diambil untuk melalui sesi pembelajaran. Namanya kemudian ditukar kepada Maktab MARA pada tahun 1965 sebelum dinaik taraf kepada sebuah institut yang dikenali sebagai ITM pada tahun 1967. Pada tahun 1970 pula, ITM diberikan kuasa autonomi dan diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Melalui kelulusan Akta, ITM di Parlimen pada tahun 1976, ia diletakkan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan. Akta ITM sekali lagi dipindah pada tahun 1996 bagi memberikan status universiti. Pada 26 Ogos 1999, ITM mula dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA, UITM. Kini, Universiti Teknologi MARA ialah universiti komprehensif terbesar di Malaysia yang menyediakan pendidikan inovatif dengan infrastruktur dan teknologi terkini.

Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: Okey, mana satu lagu pilihan anda? Lagu yang pertama ataupun lagu yang kedua? Kalau lagu yang pertama,
1: lagu daripada Biggie, Staying Alive. Staying Alive.
0: Okay. Dan juga lagu yang kedua daripada Europe, The Final Countdown. Boleh telefon kita, boleh
1: WhatsApp kita.
0: Sekejap bila benda lain pun kosong.
1: Boleh. Untuk cicat pagi nanti boleh.
0: Ya, boleh WhatsApp kita di talian 010-320-7448. Okey, kejap je lagi pukul 7.30 minit pagi.
1: Kita ada terapi jiwa.
0: Macam biasalah ya. Dan pukul 7.45 minit pagi. Kita nak ikuti khabar Pahang untuk hari ini. Jadi kita nak berehat seketika. Haikal.
1: Gila bayang.
0: Ya, Pahang FM.
1: Satu pilihan.